0: Pra vir pro gol. Pra vir pro gol.
1: E aí, meio doido, gol. E aí, meio doido, gol. E aí, meio doido, gol.
2: Я не знаю, что это.